tana kallaba yamani ki tinyanne kallaba yamani ki samando jama bya tano sodo andi kallande kyone na kala du zama ga badalle kallabya lalam.